0: Omri
1: madu madu
2: kena ye jiran alo madu madu
3: ye alang
2: madu madu
4: aye tu batin Asim bin Alung nom kampung Cirikai madu madu
5: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasik.